0: si na yoga ya nwa abuye osa. Ega iwe mwema ili ibo, erwe na mwoga ndi ibo Bond FM 92.9. Abum, ina mdi ezo koye. Ili mkizuka anasi, onye le soburuna ya, adeye maji mpiele anumanya. Onye le soburuna ya, adeye maji mpiele anumanya. Ele bano manumpia na ito ogologo, nke na opro iso gumado. Ozo bune jimpia na manumbele anumanya. Mana obruze na yebele, ewele mpia sobuo mmado. Eko siri jajanya nelea. Kedisi kwa oda adenanti, mamadu were mpia bele soburu na ya, weena anumanya. Mwanko wa miremi, mmadu kwa siri sara yuwa bala buru na ya. Obru na mmadu juu e sara yuwa buru na ya. Iye buru na ya mwereke buku yama. Iye apatara bulonya hewa yuche. Kedina anode mwereke itu ilua. Emwereke itu nende na aganuzo mdi ozo garala ogo haya. Okachasi, unu jonya hina ha. Kedilo ozo mwereke itu nende ya. Mwereke si, osisi harolo ekosige dabu mmadu. Ebo mmadu mwereke anya ekosige babu ya. Wadre gabazia. Obru mwereke itu ozo agatuna nende imu abu. Onyele soburu na ya dihe miji mpiela anumanya. Mwazi batana akara WhatsApp 0802-409-3875 0802-409-3875 Imela wese nira nino gimigo nki zuka. So nikwara nyamani ya nizuka ozo akiyo mume iligo. Abumi, ina mndi ezo koye. Chetano uba chaga apisi, apu afoni. Dabu makidia mti.
1: Happily on the
2: 92.9.
1: Happily on the 92.9.
2: Bond FM.
3: Bond FM 92.9. Oka wunoge oyerima. Nobuna kita kina malite. Iso nyarai. Ngebuloche bufenaka. Ezine mori nunduka. Maka oge ukuntabire. Wanyamane gente. Mwan sonye. Sabien Keta, Agazia.

0: cin wadala an gaida Hawwa Aliyu Garba ta shirya kuma ta gabatar da shirin kukan kurciya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mai sauraro zai ji mu da wani sabon shirin daga nan ɗakin mu na watsa shirye-shirye na gidan Radon Bond FM dake kan mita 92.9 daga nan jihar Ikeja mai sauraro ina ganin kafin zuwan shirin mu na gaba zamu dan shakata kadan da wani faifai to ina jin lokaci ne kuma da zamu leka wato sashen talla don kawo muku
1: jama'a assalamu alaikum mutanen Lagos mutanen Lagos ni Abubakar Bilhaqi ikon Allah dan baiwa mai abun mamaki ina nan a cikin Lagos anan agege anan unguwar Markas ina ci gaba da ayyuka na alhamdulillah mutane suna zuwa suna ganin al'ajabi abun mamaki suna ganin ikon Allah ni Abubakar Bilhaqi Allah ya mun baiwa wannan ni'imar Allah ce duk jinyar da ka zo guri na da ita da ikon Allah za ka warke masu shakka ma sun daina shakka masu kokonto ma sun daina kokonto sun zo sun gani da idansu wanda ba sa iya tafiya aljanu sun rike musu kafafuwa an hada da aljanu ai rike jijiyoyin gadan baya da kafafuwan an hana su tafiya sun zo na cire aljanun mutun ya taka da kafarsa yayi tafiya da ikon Allah wanda aljanu suka tura musu sihiri idan su ya rufe ba sa gani wadan suna gani durum durum wasu idan ya rufe gaba daya an zo waje na cire aljanun sun taka da kafar su sun yi tafiya wanda ido baya gani ido ya bude idan jama'a wasu na yin kabbara sun ga abun mamaki wasu na kiran sunan Allah wasu ma na yin ihu jama'a Allah ya mun baiwa in dai matsala ce ta aljanu sun yi ma tasiri a jikinka sun rufe ma kofarka ta hanyar samu ko sun dishashe taurarinka na samun arziki ko kuma sun rufe miki kofar aure budurwa mafi yawa da za ka ga budurwa ta wuce shekara 20 tana buƙatar aure amma Allah bai ba da mijin aure ba ayi ba a samu mijin aure ba samarin ba sa zuwa ko kuma in sun zo ba sa yin maganar aure ko kuma in an fara maganar auren sai maganar ta zo ta lalace duka sharrukan aljanu ne sharrin shedanin aljanu ne ni Abubakar Bilhaqi dinnacin aljani din rashin kunyar aljani diddadewar aljani a jikinka ko da shi aka haife ka wallahi Allah zai raba ka da shi in ka zo waje na Allah ya mun baiwa na fi karfin aljanu Allah ya mun baiwa na fi karfin shedanin aljanu kowane iri ne duniya ta san irin aiki na kuna ganin irin ayyuka na a kafafen yada labaru ana nunawa ni ne nazo da kaina bayan Allah ni ne nazo da kaina bayan Allah tafiya ta kusa wadansu sai na gama aiki na tafi su zo suna tija yatsa suna ina zamu samu Bilhaqi Bilhaqi yayi wani waje ni Abubakar Bilhaqi ikon Allah ne duk jinyar da ka zo guri na da ita in Allah ya yarda kamar cirar gaya Allah zai dauke ina nan a ajege a nan kusa da makarantar markas jikin gidan marigayi Abu Ilorin ga lambar da za ku kira ni 080 38 20 70 30 ko kuma 090 64 30 87 69 ko kuma 070 82 61 51 76. Ya wahidun ya ahadun ya samadu ya lam yalid wa lam yulad, kai ne abin roƙa, kai muke roƙa biyan bukata naka ne Allah, duk wanda ya zo ka biya bukatarsa.

0: zamu rufe shiru mu zagaye duniya daga yankin Asia inda shugaba Trump na Amurka ya kammala ziyarar kwanaki biyu da yake wata kwaransa na China Xi Jinping irin ta farko a cikin shekaru uku. Nura Ado Suleiman ya bibi ziyarar ga kuma rahoton da ya hada mana.
1: Yayin takaitaccen jawabi da yau manema labarai a birnin na Beijing, Trump ya bayyana samun nasara muhimmiya a ziyarar da ya kai Sin, wadda ya ce ta amince za ta sayi wani adadi na albarkatun gona da kuma jiragen sama daga Amurka. Babu da ƙarin bayani kan yiwuwar kulla manyan yarjejeniyoyi tsakanin ƙasashen biyu, ciki har da batun kafa cibiyar haɗin gwiwa da za ta kulla cinikayya tsakanin Amurka da China. Dangane da yakin Iran kuwa, Trump ya ce ra'ayinsa ya zo guda kan aniyar kawo ƙarshen yakinta da Amurka. Zalika dukkaninsu na buƙatar sake buɗe mashigin ruwan Hormuz, wanda ci gaba da rufe shi ke haifar da tsadar makamashi na man fetur da iskar gas bai ga sauran kayayyaki. Sai dai wani batu da aka gaza cimma matsaya kai tsakanin Trump da Xi Jinping su ne matsayi ko makomar yankin Taiwan da Sin ɗin ke kallo a matsayin nata, sai kuma neman sakin fursunonin siyasa da gwamnatin China ta daɗe da garƙamewa.
0: Kuma da wannan muka zo baki ɗayan shirin na wannan rana a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka bi mu sau da kafa. Ni Marsani da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya.